0: یوسف بھائی، ابھی آپ نے کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ ایکٹر کا کیا نام ہے؟
1: بھگوان.
0: اور ان کا فیورٹ کچھ اس کا، اس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے.
1: یہ ایکر ڈانس جو رہا پہلے، وہ امیتابھ بچن ڈھیر کوپیئر کری سے اس کا اسٹائل کے ڈانس.
0: تو اگر آپ امیتابھ بچن کے کہتے تو مجھے کچھ خیال آ گیا. امیتابھ بچن جب 80 سال کا اس کا ہیپی برتھ ڈے منایا گیا تو کون بنے گا کروڑ پتی میں، شاید آپ دیکھے ہوں گے.
1: جی
0: نہیں دیکھا، پر جو دیکھے ہوں گے تو اس کے لیے اسپیشل ایک اور کلاکار آئے تھے گانے کے لیے، کیونکہ امیتابھ بچن جو بنگال سے بلونگ ہوتے ہیں اور ان کے لیے بنگال میں سب سے اور جو بیسٹ سانگر ہے کہلاتے ہیں، اس کا نام کہا جاتا ہے شری گوتم داس باول جی. اگر ہم اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا سانگ اس کا میں رکھ دیتا ہوں.

جی ہاں دوستو، دل کی آواز بھی سن، پدما سری محمد رفیع کی آواز اور محمود رحیم بخش جو پروگرام کو سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، صدا سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور صحیح جواب کو دیا، صحیح گانے کو مانگ کیا ہے، بہت بہت شکریہ بھائی محمود، بہت بہت شکریہ. اور آج جمعہ ہے، آپ کو بھی ہم جمعہ مبارک کہتے ہیں اور ایسے پروگرام کو سنتے رہنا بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے دوستو، ہم چلتے ہیں، دیکھا جائے ہم چلتے ہیں. رینیا بھاؤجی ہمارا بھاؤجی ہے، رینیا چلتے ہیں، صحیح جواب کو دیا ہے اور جواب کو دیا ہے، بیبی کبھی دانت سے پیدا نہیں ہوتا ہے، دانت لے کر چھوٹا سا بچہ کیسے دانت لے کے پیدا ہوئی. اور مانگ کیا ہے رینیا بھاؤجی ہے ہمارا، عمر اوپر کا، عمر اوپر بھیا کا، بھیا ہے تو بھاؤجی ہے، بیربل کے، بیربل کے فرو ہے اور ہمارا بھاؤجی ہے. اور صحیح جواب کو دیا ہے اور مانگ کیا ہے، مووی پروفیسر پیارے لال کا، نی گھنٹی نی تخت تک کا ہے، تیری آنکھوں کے سوا، تیری آنکھ نہ تیری سوا نہ کسی کی بنوں گا. صحیح بات تو کہاں ہے، بیربل کے چھوڑ کے اور کے بنی ہے بھاؤجی، خبردار. ٹھیک ہے، خراب کرتا ہوں. اور پدما سری محمد رفیع اور آسا بھوسلے کی آواز ہے. ایک لائرکس جو لکھا گیا ہے، ہاتھ قلم سیاہی جو اس پہ چلایا گیا ہے، رجندرا کرشن ہے اور کا میوزک سجا کر کے جو سنایا ہے آنند جی اور کلیان جی. اور ہم آپ کے سناتے ہیں بھاؤ جی، آپ گھر پہ ہیں، آپ کے گھر تک ہم اس گانے کو لاتے ہیں جہاں پہ ہمارا بھائی بیربل بھی ہے، اور آپ دونوں کے لیے ہم اس گانے کو سناتے ہیں.

0: قبول ہے
1: اور قبول ہو گیا ہے, اور اگر قبول ہو گیا ہے تو جان لے سب تیار ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے. لیکن کبھی کبھی کسی کے پیار جو ہے وہ بہت دور رہتے ہیں دوستو, اور جگہ ضرور دور رہتے ہیں تو دل میں بہت سا درد ہوتا ہے, سوچ ہوتا ہے, رات کو لوگ سو نہیں پاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ دوری ہم سے اب اور صحیح نہیں جاتی, یہ دوری ہم سے اب اور صحیح نہیں جاتی, بس تیرے پاس آنے کو میرا جی چاہتا ہے, ٹوٹ کر ساری دنیا کے رسم و رواج کو تجھ سے اپنا بنانے کو جی چاہتا ہے. تو دوری کے مطلب یہ ہے دوستو کہ تیرے وجود کے خوشبو, تیرے وجود کے خوشبو بس ہے میری سانسوں میں, تیرے وجود کے خوشبو بس ہے میری سانسوں میں, یہ اور بات ہے کہ نظر سے دور رہتے ہیں تو ہم چلتے ہیں. او سنم, او ہماری سنم, او ہماری سنم, ادت نارائن کی اور ہم چلتے ہیں اور پامیلا جین کی اور, جس میں بوبی دیول اور لارا دتا نے کام کیے ہیں, کہ او سنم میرا سنم.